0: U 6 časova 24 minuta malo ćemo proći kroz istoriju da bi se prisjetili koji su to događaji i ličnosti između ostalog obilježili 13. oktobar, pa 322. godine prije nove ere umro je Demosten, grčki govornik i državnik.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je na današnji dan 1792. kamen temeljac Bijele kuće zvanične predsjedničke rezidencije u Washingtonu.
0: 1869. godine na današnji dan umro je francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknutiji predstavnik francuske književne kritike. Počeo je romantičarskim pjesmama i romanom Naslada, ali se potom posvetio isključivo književnoj kritici, koji je obnovio prodornim analizama dijela i pisaca.
1: A Greenwich je na današnji dan 1884. usvojen kao univerzalni meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji.
0: 13. oktobra 1905. godine umro engleski glumac Harry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, prvi glumac kome je dodijeljena plemićka titula. Njegova gluma se odlikovala plemenitim patosom, posebno u tumačenju likova iz drama Williama Shakespearea.
1: Na današnji dan 1921. rođen je francuski glumac i pjevač Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah.
0: 1923. godine na današnji dan turski parlament je proglasio Ankaru, bivšu Ankoru, prijestolnicom Turske.
1: A 13. oktobra 1925. rođena je Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Držala je duže od svih položaj britanskog premijera u 20. vijeku, ali 1990. primorana na ostavku odlukom rukovodstva njene konzervativne partije.
0: 1943. godine Italija je poslije kapitulacije promijenila stranu u Drugom svjetskom ratu pod pritiskom saveznika italijanski kralj Vittorio Emanuele III i njegov premijer maršal Pietro Badoglio objavili su rat nacističkoj Njemačkoj.
1: 1932. na današnji dan rođen je Dušan Makavejev, filmski reditelj i scenarista, bio jedan od osnivača filmskog crnog talasa.
0: 13. oktobra 1967. godine umre srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. Kočnica Božić je u Jugoslaviji usvojena 1922. godine. A kad je ubrzo Međunarodna željeznička unija proglasila taj uređaj boljim od svih dotadašnjih, usvojena je i u drugim zemljama. Božićeva kočnica je neprevaziđena po jednostavnosti konstrukcije, lakoći rukovanja i snazi djelovanja.
1: 2013. godine na današnji dan umro je Vojislav Lubarda, književnik i novinar, urednik redakcije za umjetnost i kulturu televizije Sarajevo, akademik, član Senata Republike Srpske.
0: Sada je 6 časova 27 minuta. Nastavljamo jutarnje razbuđivanje uz muziku i dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro.

0: Sutra tokom dana biti pretežno sunčano. Temperatura od 15 do 20, na jugu do 23, u Banja Luci oko 19 stepeni. Biće nešto malo oblaka, ali bez padavine. Sutra opet prohladno jutro, pretežno vedro, ponegdje maglovito, pa onda opet oko dana sunčano, na jugu i dalje vjetrovito. Jer danas će početi na jugu da duva bura. Sutra ujutro temperatura od 0 do 5 na jugu do 10, na planinama do minus 4, a dnevna od 13 do 19 na jugu do 22. Četvrtak, prohladno, ponegdje je maglovito, jutro pa onda tokom dana opet sunčano, uz nešto malo oblaka, malo toplije. Od 1 do 7 ujutro na jugu do 12, a na planinama do minus 3, dnevna u četvrtak od 16 do 22, na planinama oko 11. Petak, promenjivo oblačno sa sunčanim periodima, tokom dana ponegdje moguća samo slaba kiša, ujutro od 2 do 8 na jugu do 13, na planinama oko 0, dakle malo toplije jutro, vjerojatno zbog tih oblaka, a dnevna temperatura od 13 do 17 na jugu do 22 stepena.
1: To je bila prognoza vremena, sada je 6 časova 45 minuta.
0: Dobro jutro.

0: i stripovi, to jeste sada priznata umjetnost. Mi smo ovu temu obradili iz jednog drugog ugla, iz ugla prodaje knjiga, a i to može pokazati koliko se čita u Republici Srpskoj. Češće se posuđuje knjige u bibliotekama nego što se kupi u knjižarama. Naravno da je glavni razlog ekonomski i opšta kultura čitanja, svakako jedan od razloga. Kupovina knjiga je luksuz za velik dio stanovništva, a cijene rastu zbog skuplje štampe, dok je stopa PDV-a na knjige u Bosni i Hercegovini, i to dovoljno govori, među najvišima u Evropi. Zbog toga se građani radije odlučuju da plate godišnju članarinu u biblioteci, i to je zaista pristupačno, nije visoka. Istraživanje podaci izdavača pokazuju da više od 42% građana nikada ne kupuje knjige, dok se kućne biblioteke većine domaćinstava svode na svega 1 do 25 knjiga. Oko 70% građana rijetko ili nikako ne čita elektronske knjige, pa su javne biblioteke i dalje glavni centri za dolazak do literature. Iako izdavači i knjižare bilježe prodaju tokom sezonskih sajmova, mi smo sad između ova dva, Banjaluškog i Beogradskog, ili kada su aktualni popusti, svakodnevna ta potreba za čitanjem, školskom lektirom i stručnom literaturom uglavnom se podmiruje kroz mrežu javnih i školskih biblioteka. A šta se najčešće prodaje? Pa romani pisaca iz Srbije, iz Republike Srpske, iz šireg regiona imaju značajno mjesto u prodaji, a posebno vrijedi pratiti nove naslove, nagrađivne romane i knjige koje se pojavljuju u medijima, pa eto svaki godine kada je ta priča o Ninovoj nagradi, pa uži izbor, pa onda dobitnik, ta knjiga postane u neku ruku, ajde rećemo, bestseller. Također savremene ljubavne priče, romani za tineđere, serijali namenjeni mlađim su važan segment ponude u knjižarama. Rado se kupuje i duhovna literatura, a konkretno u Banja Luci imamo nekoliko knjižara gdje se prodaje upravo pravoslavna duhovna literatura, teološke knjige i izdanje vjerskog sadržaja. Naravno, značajno mjesto u prodaji su i dječje knjige, slikovnice i školska literatura. Evo, ja ću ovo završiti jednim podsjećanjem, možda su to mnogi zaboravili, jedan od najljepših poklona koji možete nekome kupiti je knjiga.
1: Da, kako je u Nišu i u Beogradu, ajmo kratko da čujemo i to.
2: Pa evo, može Niš. Znači, i u moje vreme, samo da kažem, bili su popularni stripovi, ne znam, bori se za tebe, ali u moje vreme sigurno da. U Nišu i okolini kultura čitanja uspješno drži korak sa savremenim trendovima, a prema zvaničnim podacima matične ustanove regiona Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu, zabeležen je istorijski rast koji danas broji više od 30.000 aktivnih korisnika. Interesovanje za knjigu je stabilno, kako u samom gradu, tako i u okolnim opštinama Prokuplje, Pirot, Leskovac. Od osnivanja i prvih 107 čitalaca krajem 19. veka, Centralna Niška biblioteka je digitalizacijom i modernizacijom privukla preko 30.000 članova. Značajan udeo u čitalačkoj svesti ima akademska zajednica koja se primarno oslanja na fondove Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla za stručnu i naučnu literaturu. Prema izveštajima bibliotekara sa juga Srbije, čitalačke navike se ne menjaju drastično tokom godine, s tim što tokom letnjih meseci građani odjednom pozajmljuju veći broj knjiga, uglavnom su to bestselleri i lakša beletristika. U Nišu i okolnim gradovima, Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga, čitalačka publika najčešće bira mešavinu domaće beletristike, popularnih psiholoških priručnika i svjetskih thriller bestsellera. Prema presjecima čitanosti u regionu Južne Srbije najtraženiji su sljedeći naslovi i dela: Jelena Bačić-Alimpić, Ljiljana Habijanović-Đurović, Vesna Dedić, Miodrag Majić, Branislav Janković, Vanja Bulić, Slobodan Selenić. Od stranih: Lucinda Riley, Elif Šafak, Ju Nesbe, Frida McFadden, Dan Brown, Robert Green, Nolan Husema i Lav Tolstoj, Fjodor Dostojevski, naravno, uvijek su popularni. U lokalnim bibliotekama okruga, poput Prokuparske biblioteke, Rade Drajnac ili Narodne biblioteke Pirot, također dominira potražnja za istim naslovima uz redovan udeo obavezne školske lektire na dječjim odjeljenjima. Bibliotekari u regionu s druge strane aktivno sprovode kampanje kako bi čitaocima skrenuli pažnju i na kvalitetne naslove i domaće autore van zvaničnih top lista bestsellera. U 2025. godini na jugu Srbije ljubitelji knjige najviše su čitali dela Ostroško trimirje, Ljiljane Habijanović-Đurović, Vetrovi zla Branislava Jankovića i Zid tajni Ljiljane Šarac. Toliko iz Niša. Ana?
3: Ja sam već predstavila svoje na početku samo.
2: Onda je Boris.
1: Da, ja ću samo kratko, nemam zaista šta puno da dodam. Slična je

0: vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a 1 stepen je sada najniža temperatura, toliko je u Driniću, Mrkonjići gradu i Hampijesku, 2 je u Kneževu na Sokocu, u Šipovu, 3 stepena je na Čemernu, a 4 u Kalinoviku i Ribniku, 5 stepeni je u Doboju, na Mrakovici u Novom gradu, 6 je u Višegradu, Gacku, Izvorniku, 7 je Ribjeljina, Rudo, Foča, a 8 Banja Luka, Prijedor i Srbac, 10 je stepeni u Bileći, 12 je sada u Trebinju.
1: Jutro je u Republici Srpskoj, pa onako šareno, ponegdje je vedro. U pojedinim krajevima Republike Srpske ima još ove jutarnje magle, zato je to upozorenje za naše slušaoce vozače. U ovim jutarnjim časovima moguće u usjecima, ponegdje u kutlinama, da naiđete na sitnije odrone. U višnjim predjelima u Hercegovini je pretežno vedro. Danas će biti sunčano uz malu domirenu oblačnost, malo toplije od 15 do 20, na jugu do 23, u Banja Luci oko 19 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme i narednih dana. Jutra hladna, maglovita, a onda tokom dana uglavnom sunčano i malo toplije sutra ujutro. Slična temperatura kao i danas, a i dnevna od 16 do 22. U petak malo toplije jutro od 2 do 8 na jugu do 13 u višim predjelima oko nule, a dnevna od 13 do 17 na jugu do 22 stepena.
0: To je bila prognoza vremena, sada je 8 časova 11 minuta. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!

0: Sada je 8 časova i 16 minuta, pa je vrijeme da nam se pridruže naši prijatelji iz Vrka.
1: Dobro jutro, Vrk.
2: Vi slušate Vrk.

0: koncert svjetskog virtuoza na harmonici Dušana Sekulića i njegovog ansambla, koji će predstaviti vrhunski muzički događaj koji spaja klasičnu, etno, džez i popularnu muziku. Ulaz je slobodan, a koncert počinje u 19 časova.
1: U Banja Luci će sutra početi 25. Međunarodni festival pozorišta za djecu, Dječijem pozorištu Republike Srpske, koji će trajati do 20. oktobra. Festival će otvoriti premijera Dječijeg pozorišta Republike Srpske Snježna Kraljica u režiji Aleksandre Spasojević. Selektor festivala Slobodan Perišić je imao težak zadatak da između 150 prijavljenih teatara i predstava izabere naslove koji će činiti program 25. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu. Publika će tako imati priliku da vidi 14 naslova. Godišnji datum i datum početka festivala je najvažnija simbolička kopča sa istorijom dječjeg pozorišta Republike Srpske, jer upravo na taj dan prije 70 godina izvedena je prva premijera ove institucije, osnovane 30. decembra 1955. godine.
0: To je bila preporuka događaja, sada je 8 časova 42 minuta, nakon sljedeće pjesme i detaljnije o vremenu.

10 je časova 4 minuta i poštovani slušaoci, nakon vijesti vrijeme je za naš zajednički talas, emisiju koja povezuje ljude, mjesta i dobre priče iz naših lokalnih zajednica. Ostanite uz Radio Republike Srpske, počinje zajednički talas.

10 je časova i 26 minuta na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. 13. oktobar je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Svjedoci smo da su se poslednjih godina ekstremne vremenske, klimatske i hidrološke promjene poput poplava, tropskih ciklona i suše

0: Banja Luka raste, broj automobila je sve veći, a strpljenje vozača sve manje. Jutarnje i popodnevne gužve, kolone na ključnim gradskim saobraćajnicama i gubitak vremena u automobilu postali su svakodnevica mnogih građana. Međunarodni ekspert u oblasti bezbjednosti saobraćaja Milan Tešić govori o uzrocima takvog stanja, ali i o mogućim rješenjima.
1: Pa ako posmatramo neki posljednji period je razvoj, odnosno povećanje broja automobila i stanovništva i dnevnih migracija u Banja Luku, možemo reći polako i donijeti zaključak da Banja Luka, odnosno infrastruktura, saobraćajna infrastruktura u Banja Luci postaje biti mala za ovoliki broj stanovništva, odnosno prerasli smo ovaj saobraćajni sistem i prosto moramo, pošto je Banja Luka najveći grad u Republici Srpskoj i najveći administrativni centar, prosto moramo preduzeti sistemske mjere kako bismo ovo stanje riješili u što kraćem periodu. Da li postoji čarobni štapić koji će ovo riješiti za nekoliko mjeseci? Ne, ali se mogu preduzeti ozbiljne sistemske mjere koje će u vrlo kratkom periodu, taj kratak period prvenstveno mislimo 2 do 3 godine, bi se mogli riješiti ovi problemi. Ovaj sistemski problem saobraćajnih gužvi u Banja Luci moramo posmatrati u 3 pravca. Prvi pravac je sistemsko upravljanje zasnovano na podacima, na analizama. Drugi pravac jeste infrastruktura i treći pravac jeste stanovništvo, odnosno vozači i svi drugi učesnici u saobraćaju. Ako pričamo o sistemskom upravljanju, tu prvenstveno se odnosi na upravljanje zasnovano na podacima. Mi moramo prvo da analiziramo koliko dnevnih migracija imamo u Banja Luci. Šta to zapravo znači? Pošto je Banja Luka administrativni centar, pa imamo univerzitetsko-klinički centar, imamo brojne institucije, takozvano u saobraćaju, to se kaže, imamo mnogo mjesta atrakcije koje privlače stanovništvo iz okolnih opština, ali iz cijele Republike Srpske na dnevnom nivou. To se zovu dnevne migracije. Posljednja saznanja koja ja imam je da negdje svaki dan ujutru dolazi oko 40 do 50.000 stanovnika u Banja Luku i tako oko 15 do 16 časova izlazi, odnosno odlazi iz Banja Luke. I to stvara velike saobraćajne gužve na već postojeći ovaj saobraćajni sistem u Banja Luci. Da bismo to riješili, moramo preduzeti određene mjere koje se analize i istraživanja da mi vidimo tačno koji su zahtjevi ne samo stanovništva koji dolazi i izlazi iz Banja Luke, nego i stanovništva ovdje u Banja Luci. Drugi je infrastruktura. Mi moramo prilagoditi infrastrukturu potrebama tog stanovništva, odnosno tih vozača koji dolaze, ali i stanovništva u Banja Luci prvenstveno. I treći segment jeste moramo raditi na saobraćajnoj kulturi.

0: Trodnevnim svečanostima Srbaci ove godine obilježava krsnu slavu opštine Pokrov Presvete Bogorodice. O značaju obilježavanja krsne slave opštine, programu ovogodišnjih svečanosti kao i porukama koje ovaj praznik nosi za lokalnu zajednicu sa načelnikom Mlađanom Dragosavljevićem, razgovarala Nikolina Kuzmanović.
1: Krsna slava opštine Srbac, Pokrov Presvete Bogorodice, obilježava se i proslavlja se i sutra. Tim povodom u opštini Srbac organizovane su trodnevne aktivnosti. Gospodine Dragosavljeviću, kažete nam koje su to sve aktivnosti i manifestacije kojima će ovaj važan datum biti obilježen u vašoj opštini?
2: Počeli smo dakle obilježavanje slave i dana opštine Srbac sa jučešnjim danom. Pomen parastasom na centralnom spomen obilježju, gdje smo naravno uvažavajući i iskazujući našu kolektivnu zahvalnost i spadamo u red lokalnih zajednica koja zaista kulturi sjećanja posebnu pažnju poklanja i pokazali smo ovim činom da smo zahvalni našim junacima koji su svojim životima ugradivši ih u temelje Republike Srpske i omogućivši nam slobodu koju danas uživamo, da slavimo ove najljepše dane u našoj lokalnoj zajednici. Isto tako, poslije pomen parastasa održali smo svečanu sjednicu Skupštine na kojoj su, pored ostaloga, nagrađeni najzaslužniji naši sugrađani. U protekloj godini dodijelili smo 10 zahvalnica, 2 nagrade mladima i najviše priznanje povelju opštine Srbac. Danas, to jest večeras, imamo svečanu akademiju tim povodom gdje ćemo uz prigodan kulturno-umjetnički program prisjetiti se i svega onoga što smo u periodu između dvije naše slave ostvarili i postigli u našoj lokalnoj zajednici, ali isto tako i da izrazimo, da kažem, naše očekivanja što nas očekuje u budućem periodu. I sutrašnji dan, dakle, na sam pokrov Presvete Bogorodice imamo naravno liturgiju u 9 sati u hramu

0: 11 je časova i 33 minuta na talasima ste radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Pošte Srpske ove godine završavaju najveći investicioni ciklus od svog osnivanja. Ključna investicija je novi glavni poštanski centar u Banja Luci, opremljen savremenom mašinom za automatsko sortiranje pošiljki. Na obilježavanju Svjetskog dana pošte u Foči istaknuto je da modernizacija obuhvata i unapređenje poštanskih usluga širom Srpske od Trebinja do Novog Grada. Slušamo prilog Radivoja Obrenovića.
1: Svjetski dan pošte u Foči obilježen je svečanim defileom. Među učesnicima i Risto Tasovac iz Nove Topole koji uskoro odlazi u penziju. Mlađim kolegama poručuje poštarski poziv mora se voljeti jer je u službi naroda.
2: Najveća mi je satisfakcija što nemam čovjeka da se zamire sa njim za ovih 37 godina. Znači nemam čovjeka na terenu svome da se ne mogu obratiti za bilo šta. To sam siguran 100%.
1: U Foči je smještena jedna od radnih jedinica Pošta Srpske koja sa 6 poslovnica opslužuje ovaj dio Republike Srpske i dio je poštanske mreže od Trebinja do Novog Grada. Nikola Šolaja, vršilac dužnosti direktora radne jedinice Foča.
3: Jedan od 4 poštanska centra u okviru poštanskog sistema Pošta Srpske pored Banja Luke, Doboja i Bijeljine.
1: Pošte Srpske prate i napredak tehnologije, uskoro i mobilna aplikacija. Dijana Grujić, izvršni direktor za prodaju i marketing.
4: Dakle, kompletan platni promet biće dostupan u okviru nove mobilne aplikacije. Dakle, ko nema mogućnosti da posjeti fizički našu poslovnicu, dobit će priliku da svoje svakodnevne obaveze, kad je plaćanje u pitanju, brzo i jednostavno učini.
1: Vozni park Brze pošte obnovljen je nabavkom 20 električnih vozila, a u preduzeću ističu i zadovoljstvo redovnim prihodima. Miladin Radović, direktor preduzeća za poštanski saobraćaj Pošte Srpske.
5: Mi možemo reći da smo već premašili prihod u odnosu na 9 mjeseci od prošle godine. Prošlu godinu smo završili sa rekordnih 116 miliona prihoda i bilo je pozitivno poslovanje negdje oko 1.400.000 iz redovnog prihoda, a da smo sa 9-mjesečnim izvještajem bili pozitivni oko 1.700.000.
1: Iz Pošta Srpske najavljuju da će do kraja naredne godine u svim opštinama biti postavljeni paketomati koji će građanima omogućiti preuzimanje pošiljki 24 časa dnevno.

parohiju. Pozovite 1434 i darujte dvije konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podrži me 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

0: jednog odgovora. Još jedna osoba je primljena na odjeljenje neurohirurgije zbog potresa mozga, a nekoliko osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede. Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode za sada nisu poznate. Više informacija očekuje se tokom dana.
1: Odmah su započete mjere kardiopulmonalne reanimacije, nadoknade krvi i krvnih derivata, međutim nismo imali nikakav pozitivan odgovor na reanimaciju, te je proglašen letalan ishod, odnosno smrtan ishod u 23 sata i 55 minuta. Prema našem saznanju, još jedno lice je smrtno stradalo na licu mjesta koje nije dovoženo u bolnicu Sveti Arhiđakon Stefan 9. januar, a jedno lice je primljeno sa potresom mozga na odjeljenje neurohirurgije. On je stabilan i dalje se nastavlja liječenje. Četiri lica su, pacijenta su zbrinuta na urgentnom bloku i radi se o lakim tjelesnim povredama.
0: Odjeljenje onkologije klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske sa pripadajućim ambulantama preseljeno je u novoizgrađeni objekat onkologije.
2: Iz UKC-a obavještavaju pacijente da se od danas na zakazane preglede i terapije javljaju na novoj lokaciji gdje će im osoblje pružiti sve potrebne informacije. Preseljenjem su obezbjeđeni bolji uslovi za liječenje i kvalitetnija zdravstvena zaštita.
0: Banja Luka raste, broj automobila je sve veći, a strpljenje vozača sve manje. Jutarnje i popodnevne gužve, kolone na ključnim gradskim saobraćajnicama i gubitak vremena u automobilu postali su svakodnevnica mnogih građana. Saobraćajna infrastruktura u Banja Luci postaje mala za ovoliki broj stanovnika, odnosno prerasli smo ovaj saobraćajni sistem, rekao je Milan Tepić, međunarodni ekspert u oblasti bezbjednosti saobraćaja u jutarnjem programu naše televizije.
3: Posljednja istraživanja, posljednja saznanja koja ja imam je da negdje svaki dan ujutru dolazi oko 40 do 50 hiljada stanovnika u Banja Luku i tako oko 15 do 16 časova izlazi, odnosno odlazi iz Banja Luke. I to stvara velike saobraćajne gužve na već postojeći ovaj saobraćajni sistem u Banja Luci. Da bismo to riješili, moramo preduzeti određene mjere koje se analize i istraživanja da mi vidimo tačno koji su zahtjevi ne samo stanovništva koji dolazi i izlazi iz Banja Luke, nego i stanovništva ovdje u Banja Luci. Drugi je infrastruktura. Mi moramo prilagoditi infrastrukturu potrebama tog stanovništva, odnosno tih vozača koji dolaze, ali i stanovništva u Banja Luci prvenstveno.
0: Slušate podnevne novosti. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, posjetio je danas parlament Australije gdje mu je predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Milton Dick poručio da je za njega neizmjena čast da u domu australijske demokratije dočeka patrijarha srpskog.
2: Australija i Srbija proslavljaju 60 godina čvrstog prijateljstva i diplomatskih odnosa. Srbi u Australiji su izvanredno doprinijeli razvoju društvenog, kulturnog, ekonomskog i građanskog života, rekao je Milton Dick.
0: Košarkaši Igoke večeras igraju protiv Albe u FIBA Ligi šampiona. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Euroligi. Crvena zvijezda gostuje Asvela. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
4: Košarkaši Igoke bit će večeras u Berlinu gosti Albe u drugom kolu FIBA Lige šampiona. Igoke je na startu takmičenja izgubila od španskog Bilbao, dok je Alba pobjedila Slaviju iz Praga. Utakmica počinje u 20 časova. Košarkaši Beogradskog Partizana dočekuju večeras grčki Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Ekipa Panathinaikosa, koju sklupe vodi Željko Bradović, ima maksimalan učinak, dok Partizan uz tri pobjede ima i jedan poraz. Susret je na rasporedu od 20 časova i 30 minuta. Pola časa ranije košarkaši Crvene zvezde bit će gosti Asvela. Obje ekipe imaju polovičan učinak po dvije pobjede i dva poraza. Nastavlja se večeras i takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Biće odigrano 9 utakmica drugog kola. Fudbaleri Atletico Madrida od 21 čas dočekuju Manchester United. Inter će ugostiti Briž, a Barcelona gostuje kod Galatasaraja. Od ostalih utakmica izdvajamo duele Villarreal Napoli i Arsenal Lille.
0: Đorđe Todić, vremenska prognoza.
5: Pozdrav.

Jednostranom otkazivanju sinoćnjeg koncerta ruske klasične muzike u izvođenju mladih talenata stiglo je, kažu, u ambasadu samo 2 časa prije početka događaja, čije održavanje je ranije uredno dogovoreno. Prognoza vremena, tokom dana sunčano uz malu dumirenu oblačnost i malo toplije, maksimalna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 23 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 13 časova 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Hašani, rodno mjesto velikog srpskog književnika Branka Ćopića, i ovog Miholjdana okupilo je mnogobrojne ljubitelje pisane riječi. A u Kozarskoj Dubici u toku su pripreme za novo izdanje manifestacije Dani Rajka Lukača, koja je posvećena čuvanju sjećanja na lik i djelo jednog od najznačajnijih književnika ovog kraja, a koja je po prvi put s kraja prošle i početkom ove godine okupila male i velike pisce iz Republike Srpske i Srbije. U Beogradu je održana tradicionalna manifestacija Dani Evropske baštine, kojoj se i ove godine pridružio Srpski istorijski muzej iz Beograda. Sa vama će do 14 časova u emisiji U ritmu dana biti tonski realizator Mladen Stjelar, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte,

0: Pašane je rodno mjesto velikog srpskog književnika Branka Ćopića i ovog Miholjdana okupilo je mnogobrojne ljubitelje pisane riječi. Održana je tradicionalna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva. Izvještava Ivan Stojnić.
1: Nagrada Fondacije Branko Ćopić za najbolji učenički literarni rad pripala je Marini Kelečević, učenice 4. razreda osnovne škole Branko Ćopić iz Banja Luke.
2: Pogled me tvoj na tren obeznani, pa ne znam ni koji su prošli, ni koji će doći dani. Pogled me tvoj obeznani na tren.
1: Najviše priznanje Fondacije Branko Ćopić blagodar je, ove godine pripalo je Sunčici Marković iz Novog Sada, koja je dala veliki doprinos u organizovanju izložbe posvećene velikanu pisane riječi.
3: U pitanju je projekat koji radimo od 2022. godine, tiče se migracija i kolonizacije Vojvodine u 20. veku i upravo jedan od segmenata tog programa je i bila izložba o Branku Ćopiću.
1: U poetskom i dramskom programu učestvovali su učenici škola koje nose ime velikog pisca kao i književnici. Zoran Kostić, pjesnik.
4: Branku se ne možemo nikad odužiti. Koliko nas je zadužio svojim dijelom, svojim vrhunskim književnim dijelom.
1: Besjedu o Ćopiću govorila je Mirjana Stojsavljević, predsjednica Fondacije Branko Ćopić.
5: A u čast pjesnika koji ove godine slavi 111 godina od svoga rođenja, 42 godine od svoje mučeničke smrti i 30 godina kako Republika Srpska proslavlja ovu tradicionalnu i prije rata veoma posvećenu književnu manifestaciju.
1: Miroslav Radaković, vršilac dužnosti zamjenika načelnika opštine Krupa na Uni.
6: Ja sam ubijeđen da će u budućim vremenima i sama lokalna zajednica, a i više instance, prvenstveno mislim na vladu Republike Srpske, smoći i naći mogućnost i rješenje da Branko Ćopić, koji je svjetski pisac, bude tako i tretiran.
1: Manifestacija je organizovana u prostoru novoizgrađenog pozorišta za djecu Ježeva kućica u Hašanima.

0: 13:24 slušate emisiju U ritmu dana Radija Republike Srpske. U Beogradu je održana tradicionalna manifestacija Dani evropske baštine, kojoj se i ove godine pridružio Srpski istorijski muzej iz Beograda. Posjetiocima je omogućen besplatan ulaz na muzejske programe kao i autorsko vođenje kroz aktuelne izložbe. Jedna od njih posvećena je istoriji srpske zastave. O tome više od Teodore Vranješ i njenog sagovornika u Beogradu.
1: Pozdrav iz Srpskog istorijskog muzeja u Beogradu. Posjetioci ovih dana mogu da vide zanimljive izložbe u ovoj značajnoj kulturnoj ustanovi, između ostalog i izložbu čekajući stalnu postavku na kojoj su izloženi najvrijedniji predmeti i zbirki ovog muzeja. Ali mogu da vide još jednu također veoma zanimljivu izložbu pod nazivom Boje koje povezuju vekove. Ova izložba svjedoči o istorijatu nastanka i razvoja srpske zastave. O ovoj temi jutros razgovaramo sa koautorom izložbe, gospodinom Nikolom Milikićem. Kako je i zašto nastala ova izložba i zašto ste odlučili upravo da razmišljate i publici predstavite razvoj srpske zastave?
2: Dakle, ova izložba nastala je u čast dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koje praznujemo 15. septembra, datum koji je izabran naravno simbolično, to je za našu istoriju jako važan dan, to je u pitanju proboj Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svjetskom ratu, čime je počelo konačno oslobađanje naše otadžbine, ali i stvaranje nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da, pošto je u tom datumu sažeta i jedinstvo, srpsko jedinstvo i sloboda, ali kako su iz tih naših rovova prve u juriš krenule zastave, prosto je bilo logično da ćemo napraviti jednu takvu izložbu. A naš cilj je bio da posjetiocima objasnimo kako to imamo današnju zastavu, koji su na njoj simboli, šta oni pokazuju i kakva je njihova tradicija, a tradicija je dosta duga.
1: Kažete duga tradicija, ali ipak kad se vratimo nekoliko vjekova u prošlost, zastava koju je naš narod tada koristio nije ovako izgledala. Šta je karakteristično za taj period srednjovjekovne srpske države?
2: Dakle, kada pričamo o srednjem veku i zastavama, moram da naglasim da države nisu tada imale jedinstvene zastave. Njihova obeležja su uglavnom bila obeležja njihovih vladara, njihovih, dakle, pričamo o feudalnom sistemu, na vrhu je kralja, ispod njega su njegove aristokrate, svaki plemić imao neki svoj grb, neku svoju karakterističnu boju. I upravo u tom srednjem veku imamo začetak ne samo tih, kažemo, raznobojnih, šarenih, simboličnih zastava, već imamo i pojavu heraldike i grba. A kada pričamo o srpskoj zastavi, dakle, mi pričamo o zastavama naših plemića i vladajuće dinastije, evo konkretno možemo uzeti Nemanjiće za primjer. Mi zapravo ne znamo kako su te zastave izgledale. Ono što imamo najstariji neki, kažemo, siguran dokaz da se pominje neki barjak srpskog vladara, jeste zastava kralja Vladislava i njegovog sina župana Dese. To znamo na osnovu sačuvanih dokumenta u Dubrovačkom arhivu, gde se pominje da je uz neke dragocenosti bila predat i njegov barjak koji je bio crvene i plavne

0: negde. Nakon toga kreće prosto ostatak srednjeg veka je prošao verovatno u tim zastavama plemičkih porodica, a ono što ćemo nazvati nacionalne boje, nacionalna zastava pojavlja se dosta kasnije.
1: Kada je Srbija, odnosno srpski narod, dobila zvaničnu zastavu i grb?
0: Priča o dobijanju, odnosno borbi za zastavu i grb, zapravo je priča o sticanju autonomije koju je vodio knez Miloš Obrenović u, kažemo, sa jedne strane, a sa druge strane, samo Osmansko carstvo. On je, izvojevši autonomiju Srbije, stalno se bori za to da Srbija dobije grb i zastavu, što jesu odličija nezavisne države i naravno sa druge strane Osmansko carstvo je to stalno nekako izbjegavalo da to dozvoli. Tako da mi prvi pokušaj imamo u Sretenjskom ustavu, to je naš prvi ustav koji nažalost nije dugo trajao i samim tim zastava nikad nije ušla u samu upotrebu, ali tu se jasno u ustavu naznači među prvim članovima samog ustava, kaže srpske boje su crvena, bela i, kako kažu, čelikasto ugasita, odnosno jedna specijalna nijansa plave boje. Sam grb, na njemu možemo prepoznamo naš sada tada već tradicionalni srpski grb, crveni štit sa krstom i ocilima i oko njega venac maslinove i hrastove grančice. A vidjet ćemo i kada, i dakle, taj grb i ta zastava nisu bili zvanični, nisu jako brzo ukinuti, ali iste te boje i iste te simbole ćemo vidjeti već na prvoj zvaničnoj zastavi iz 1838. godine, kada je u dogovoru knez Miloš sa Osmanskim carstvom dogovorio i dobio dozvolu da koristimo zastavu i grb. I od tog trenutka mi zapravo imamo zastavu.
1: I dolazimo sada i do ovog našeg vremena, po čemu je karakteristična srpska zastava i grb i koji su to motivi koji su na njoj i zašto?
0: Naša zastava, dakle, vuče tu tradiciju trobojke, srpske trobojke sa crvenim, plavim, belim poljem još, dakle, od 19. veka, crnine 19. veka, kada ona ostaje osnov naše zastave, a kroz našu dugu i burnu istoriju su se zapravo ti grbovi na njoj menjali. Naš današnji grb je grb koji je zapravo grb kraljevine Srbije, koja je bila na snazi od 1882. godine do 1918. Dakle, jedina razlika između današnjeg i tadašnjeg grba jeste što je sam orao pretrpeo neke, kažemo, heraldičke izmene i sada je više u duhu srpske heraldike nego što je se tada to smatralo. I to je jedina izmena. Dakle, na njemu imamo krunu, to je heraldička kruna koja prosto uzdiže, pokazuje da ta država jeste u rangu nezavisnih suverenih država. U tom trenutku bila je kraljevina, kada je Srbija postala samostalna zemlja, odlučili su se heraldičari da se vrate na tu tradiciju kraljevine Srbije, zato je kruna na našoj zastavi, iako smo republika. Takođe, od ostalih simbola, naravno, to su dva vrlo prepoznatljiva naša simbola, crveni štit sa krstom i ocilima, koji datira takođe još iz srednjeg veka, iako tada nije bio, ne smatra se da je bio zvanični grb Srbije, ali jeste bio jedan od simbola, a kasniji vekovi, pogotovo tokom perioda po Turcima, on će se nekako među našim heraldičarima u grbovnicima učvrstiti kao simbol Srbije. I drugi veliki simbol jeste dvoglavi beli ili heraldički rečeno srebrni orao, koji je simbol dinastije Nemanjića. I kada je kralj Milan proglasio kraljevinu Srbiju, kada je uzdigao Srbiju na rang kraljevine, on je zapravo hteo da se poveže sa Nemanjićima i sa srednjevekovnom tradicijom. I ono što treba također napomenuti, jako važan detalj na našem grbu jeste krin ili ljiljan, koji je stari srednjevekovni simbol hrišćanskih zemalja, koji prosto simboliše vezu sa Bogorodicom Marijom, sa božanskim prisustvom, sa milošću, sa mirom, dakle ima jako puno simbola, ali je takođe uzeti kao naš deo grba još u, dakle, krajem 19. veka.
1: A zašto su na srpskoj zastavi upravo ove boje, crvena, plava, bijela?
0: Tri kolore ili trobojke pronalazimo u tim nekim revolucionarnim dešavanjima, poput američke revolucije za nezavisnost od Britanske imperije i tokom francuske revolucije. I oni upravo koriste belu, plavu i crvenu boju.

0: te boje vrlo brzo postaju popularne u tim među onim narodima koji su sprovodili revoluciju ili oslobođenje za sebe. Takođe su jako postale popularne među slovenskim zemljama, što vidimo po velikom broju današnjih slovenskih zemalja koji imaju upravo te boje. Knez Miloš se već vidimo u prvom našem ustavu opredelio za crvenu, belu i čelikastu ugasitu, a naravno te boje ostaju i do danas kod nas kao deo zastave. Važno je reći da se pre nego što su slovenske zemlje, ako je napojena, sticale nezavisnost, one su na Panslavenskom kongresu usvojile plavu, belu i crvenu boju kao boje svojih naroda i budućih država, što vidimo i po današnjem velikom broju tih trobojki među slovenskim zemljama.
1: Vidimo to i na ovoj izložbi. Šta se posjetioci od predmeta mogu da vide? Tu je dosta i originalnih predmeta.
0: Upravo tako. Dakle, mi smo sa replikama želili samo pokažemo hronološki prikaz i razvoj naše zastave, tu transformaciju koja je preživjela od srednjeg veka do danas. Međutim, akcenat jeste stavljen na originalne predmete i ja moram pre svega da napomenem 4 originalne zastave koje su u posebnim vitrinama. Dve nam zastave dolazi iz prvog srpskog ustanka. U pitanju je lični Karađorđev barjak, koji na sebi ima prepoznatljivi krst sa ocilima, dakle već na samom početku 19. veka on je prepoznat kao simbol Srbije, a sa druge strane je lik sveca, odnosno svetog kralja Stefana Prvovenčanog, što bi tu zastavu na neki način činilo hagiografskom zastavom, odnosno zastavom sa likom svetaca. Druga zastava iz prvog srpskog ustanka je vojvodska zastava, dobijena iz carske Rusije, tako da je na jednoj strani ustanički grb koji sadrži nekoliko različitih elemenata, uključujući i srpski krst sa ocilima, a sa druge strane je ruski dvoglavi imperialni orao. Druge dve zastave potiču iz nekih kasnijih ratova. Jedna zastava je, kako je mi nazivamo, sloboda ili smrt, koju su koristili srpski dobrovoljci koji su prešli na tu tadašnju teritoriju Hercegovine i učestvovali u Nevesinskoj pušci 1876. godine. Na njoj je prikaz svetog Đorđa koji ubija Žaju sa jedne strane i sa druge strane sveti arhangel Mihajlo. Četvrta zastava je iz 1918. godine koje su žene Kragujevca sašile kada su dočekivale srpsku vojsku nakon proboja Solunskog fronta, kada su došle da oslobode i taj deo Srbije.
1: Ono što je posebno zanimljivo za posjetioce, čini mi se, to je mogućnost da, zahvaljujući novim savremenim tehnologijama, na ovoj izložbi mogu da kreiraju i svoj grb. Na koji način?
0: Upravo tako, napravili smo jednu malu aplikaciju. Za te aplikacije se krije zapravo priča o heraldici. Mi smo na taj način hteli da upoznamo naše posjetioce sa osnovnim pravilima heraldike, sa jasnim definicijama šta je to grb, šta ga čini. I kroz te neke korake oni mogu da naprave svoj grb. Na prvom koraku posetioci biraju štit, oblik štita, zato što je štit osnovni deo svakog grba. Sljedeći korak je, mi smo ponudili nekih 30 opcija simbola na samom grbu, da li je to podeljeno polje, da li je to krst, da li je to neki simbola poput ždaje ili lava. Treći korak je biranje boja na grbu i tu smo objasnili da neka heraldička pravila oko kombinovanja boja. Sljedeći korak je biranje, ako žele, neku krunu iznad grba, neki šlem vojni, odnosno viteški šlem, što su bili jako česti detalji srednjevekovnih grbova, i na samom kraju to su parafernalije, odnosno neobavezni prateći simboli grba poput čuvara grba, nekih miskih životinja koji ga uokviruju sa dve strane. To može biti plašt kao što je na našem velikom grbu i također možemo da izaberemo venac kakav je na primjer bio na tom grbu Kneževine Srbije. Eto, primjera radi.
1: Dakle, mnogo razloga da posjetioci dođu u Srpski istorijski muzej. Gospodine Milikiću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama na posjeti.
2: Momci, idemo live. 4, 3, 2, 1, idemo.

Slušate rubriku Radio kalendar za 13. oktobar. Na današnji dan 1869. umro francuski pisac Charles Augustin Sainte-Beuve, najistaknutiji predstavnik francuske književne kritike. Počeo je romantičarskim pjesmama i romanom Naslada, ali se potom posvetio isključivo književnoj kritici, koju je obnovio prodornim analizama djela i pisaca.

1884. godine. Na današnji dan Grinič usvojen kao univerzalni meridijan, od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji. U 1905. godine umro engleski glumac Henry Irving, jedan od najvećih tragičara 19. vijeka. Prvi glumac kome je 1895. godine dodijeljena plemićka titula. 1923. Turski parlament proglasio Ankaru, bivšu Angoru, prijestolnicom Turske. 1925. rođena Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, koja je 1979. postala prva žena premijer u istoriji Velike Britanije. Držala je duže od svih položaj britanskog premijera u 20. vijeku, ali je 1990. primorana na ostavku odlukom rukovodstva njene konzervativne partije. 1943. Italija poslije kapitulacije promijenila stranu u Drugom svjetskom ratu. Pod pritiskom saveznika, italijanski kralj Vittorio Emanuele III i njegov premijer maršal Pietro Badoglio do 1941. načelnik generalštaba fašističke armije objavili su rat nacističkoj Njemačkoj. 1964. poslije 24 časa od polijetanja brodom Vashod 1, bezbjedno su se prizemljila tri sovjetska kosmonauta, članovi prve višečlane posade u istoriji svemirskih letova. 13. oktobra 1967. umro srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svjetske automatske vazdušne kočnice na željeznicama. Kočnica Božić je u Jugoslaviji usvojena 1922. godine, a kad je ubrzo Međunarodna željeznička unija proglasila taj uređaj boljim od svih dotadašnjih, usvojena je i u drugim zemljama. Božićeva kočnica je neprevaziđena po jednostavnosti konstrukcije, lakoći rukovanja i snazi djelovanja. 1988. laboratorijsko ispitivanje pokazalo je da je torinski pokrov, u kojem je prema vjerovanju mnogih hrišćana sahranjen Isus Hristos, lažan i da potiče iz srednjeg vijeka. 1990. poslije 73 godine od pobjede oktobarske revolucije u Moskovskoj crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu održana prva pravoslavna liturgija. 1997. britanski supersonični automobil je prvi uspio da na tlu probije zvučni zid, razvivši brzinu od 1222 km na čas. Na današnji dan 2003. članovi porodica nestalih identifikovali u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu posmrtne ostatke 13 Srba ubijenih u akciji Hrvatske vojske Oluja, koji su ekshumirani iz groblja u Gračacu. Na današnji dan 2014. park u austrijskoj prestonici Beču, smješten u 9. kvartu, dobio je naziv Park Dijane Budisavljević. Procjenjuje se da je Dijana Budisavljević, rođena Obikser, spasila više od 12.000 srpske, jevrejske i romske djece iz ustaških logora smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Na današnji dan 1921. rođen francuski glumac i pjevač italijanskog porijekla Ivo Livi, poznat kao Yves Montand, koji je svjetsku slavu postigao filmom Nadnica za strah. Poznat je i po filmovima Vrata noći, Heroji su umorni, Vještice iz Salema, Veliki plavi put, ali i po čuvenim šansonama poput ove koju slušamo u nastavku rubrike Radio Kalendar. Yves Montand i La Vie en Rose.

0: 15. oktobra, kada je bio planiran početak grijne sezone. Prekid rada termoelektrane Ugljevik, noćas u ponoć, izazvaće i prekid isporuke toplotne energije ovoj podmajevičkoj opštini. Stanovnici Ugljevika su tako prinuđeni da pronalaze alternativne načine zagrijavanja svojih stanova, dok su institucije to učinile još u ljetnom periodu. U prilogu Dražena Glišića.
1: Poučeni negativnim iskustvom iz januara ove godine, kada je termoelektrana Ugljevik bila van sistema i nije isporučivala toplotnu energiju opštini, stanovnici Ugljevika ove zime neće dozvoliti da im prostorije budu hladne.
2: Dobar dio ljudi će raditi isto što i ja. Danas idem u prodavnicu da molim da mi daju na kredit kako se zove peć i da je spojim na postojeće grijanje, pa ćemo vidjeti šta bude.
3: Grijati se neko na ogrev, neko na struju, kako ko se snađe, mada mnogo zgrada nema dimnjake, pa će se grijati na struju, bit će veliko opterećenje. Za mrežu bit će opterećenje i za budžet.
1: Većina institucija u ovoj opštini pronašla je alternativne sisteme grijanja kako bi bili spremni za novi prekid rada Rite Ugljevik. Škole spremno dočekuju grejnu sezonu, pa učenici nastavu neće pratiti u hladnim učionicama zahvaljujući kabinetu predsjednika Republike, vladi i opštini. Vesna Lakić, direktorka srednjoškolskog centra Mihajlo Petrović Alas.
4: Znači, spremne konvektore velike za sve učionice. Imaće klime, imaće i konvektore kad bude još temperatura pala, zato su klime dovoljne. Ne sjede u hladnim učionicama, to sigurno jeste.
1: Vladimir Đokić, direktor osnovne škole Aleksa Šantić u Ugljeviku.
5: Mi smo uspjeli da rekonstruišemo kotlovnicu na pelet i spremno dočekujemo grejnu sezonu. Ukoliko ne budemo imali redovno gradsko grijanje, nabavljene su dovoljne količine peleta.
1: U opštinskoj vlasti ističu da ipak u određenom periodu ove zime neće biti bez grijanja koje decenijama unazad dolazi iz Rite Ugljevik. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
6: U razgovor sa direktorom rudnika termoelektrane dolazi se do određenih količina uglja koji su na potezu Istok 1 i mislim da bi te količine uglja sigurno za sada koje imaju u naznakama da otkriju nekih 3 mjeseca rada termoelektrane. To bi odmah automatski značilo da Ugljevik bi imao grijanje.
1: Opština Ugljevik ima alternativni sistem grijanja, pomoćne kotlove na mazut, ali taj energent bi na dnevnom nivou koštao do 30.000 maraka. Zahvaljujući termoelektrani, Ugljevičani su decenijama imali najjeftinije grijanje u Republici Srpskoj.
0: Dva mladića smrtno su stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 22 časa u Zasad polju kod Trebinja. Jedan mladić preminuo je na licu mjesta, dok je i drugi uprkos reanimaciji preminuo u bolnici Sveti arhidijakon Stefan 9. januar u Trebinju. Iz Trebinja se javlja kolega Momir Milić.
7: U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko vozilo marke Citroen u kome su se nalazila 3 lica i vozilo Audi sa 4 lica, saopšteno iz policijske uprave Trebinje. Poginuli su suvozači putnik iz Citroena, lakše su povrijeđena oba vozača te suvozači putnici iz Audija koji su primljeni u Trebinsku bolnicu, kaže doktorka Tanja Novarlić, načelnik odjeljenja za intenzivno liječenje.
8: A jedno lice je primljeno sa potresom mozga na odjeljenje neurohirurgije. On je stabilan i dalje se nastavlja liječenje. 4 lica su pacijenta su zbrinuta na urgentnom bloku i radi se o lakim tjelesnim povredama.
7: Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Trebinje koji je naložio obdukciju tijela poginulih, saopštila je portparol okružnog javnog tužilaštva Kosa Zotović.
9: U saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradala 2 lica. VN, rođen 2004. godine, suvozač u automobilu marke Citroen i MŠ, rođen 2004. godine, putnik u automobilu marke Citroen. Dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Trebinju naložio je obdukciju tijela nastradalih lica, a više detalja bit će poznato nakon utvrđivanja svih okolnosti koje su nažalost dovele do ove saobraćajne nezgode.
7: U prethodnih 5 godina na području policijske uprave Trebinje desila se 31 saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom. U toku prvih 9 mjeseci ove godine bilo je 9 saobraćajki sa smrtnim ishodom. To je više u odnosu na uporedni period iz prošle godine i više od 5-godišnjeg prosjeka. Najčešći uzrok udesa su neprilagođena brzina i neiskustvo vozača, navode iz policije.

0: Policijske uprave Trebinje.
1: Obnova programa transplantacije bubrega i unapređenje uslova za transplantaciju drugih organa među prioritetima su zdravstvenog sistema Republike Srpske. U Univerzitetskom kliničkom centru planiraju da do kraja godine ponovo pokrenu program transplantacije bubrega za život srodnog donora, dok je dugoročni cilj proširenje transplantacionog programa. O dosadašnjim iskustvima, budućim planovima i značaju razvoja kulture donorstva razgovarano je na panel diskusiji povodom Evropskog dana doniranja organa, održanog u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u organizaciji Fondacije Kaća. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Republika Srpska ima iskustvo u transplantaciji bubrega sa živog srodnog donora. Prva transplantacija obavljena je 2010. godine, a program je trajao do marta 2020. kada je obustavljen zbog pandemije virusa korona. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za dijalizu i transplantaciju Srpske Goran Topić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.
3: Urađena je 33 živodonorske transplantacije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, 90 plus transplantacija kadaveričnih u Minsku. Naša intencija jeste da nastavimo sa transplantacijama. Ja sam siguran da ćemo do kraja godine pokrenuti taj proces, uraditi ponovo živodonorsku transplantaciju u Republici Srpskoj.
4: Počet ćemo sa nekim manjim koracima, pokrenuti stvari koje su već postojale u Univerzitetskom kliničkom centru, kao što je transplantacija bubrega koja je bila zaustavljena, to je prvi korak, a onda iz toga slijedi sve ono što planiramo u budućem periodu.
2: Razvoj kulture donorstva jedan je od ključnih preduslova za uspostavljanje programa transplantacije organa sa preminulih donora, istako je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
5: Da smo se u ovom trenutku odlučili, a to je da pored razvoja ponovo same transplantacije srodničke, a potom i kada veliče transplantaciju u kliničkom centru, razvijamo i transplantaciju kosne srži unutar samog kliničkog centra, a potom i određene transplantacije drugih organa, prije svega mislim na retinu, a potom naravno i jetru i pankreas koji bi se također razvijali ovdje u okviru samog kliničkog centra.
2: Povodom obilježavanja Evropskog dana doniranja organa u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u organizaciji Fondacije Kaća, održana je panel diskusija Donacija i transplantacija organa od znanja do povjerenja.
1: U okviru obilježavanja Dana Srbije u Republici Srpskoj u Banja Luci je organizovana promocija kataloga izložbe i predavanje Čuvari inovacija 100 godina od prvog srpskog patenta u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske i Muzeja nauke i tehnike iz Beograda. Prilog Mirjane Grabeš.
6: Prvi srpski patent registrovan 1909. godine u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bio je stroj za pečenje rakije. Od tehničkog pronalaska do kulturnog nasljeđa, kazan za pečenje rakije svjedoči o tradiciji koja se vjekovima prenosi i usavršava, ističe jedan od predavača i muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike iz Beograda, Saša Šepec.
7: To je jedan oblik tradicionalnog i zanata i kulturnog događaja. Šire je znači od samotehničkog nasljeđa, to je stvar kulture ovog naroda.
6: Manifestacija je okupila predstavnike naučnih i obrazovnih institucija, a program je obuhvatio predavanja posvećena istoriji tehnike, zaštiti intelektualne svojine i inovacijama, kaže predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske Milovan Bajić.
8: Jedno je iz Instituta za zaštitu intelektualnog vlasništva, tu je s nama zamjenik direktora instituta i prodekan za nastavu poljoprivrednog fakulteta ovdje iz Banja Luke.
6: Sam proces proizvodnje rakije upisan je 2022. godine na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, potvrđujući značaj ove tradicije i njeno mjesto u kulturi ovih prostora.
1: Filmska umjetnost ima mogućnost da prenese hrišćansku poruku, ali je važno da to ne čini na primitivan način. Ovo izjavio dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči Darko Đogo na predavanju Film u očima teologa koji je održan u Kulturnom centru Palama. Predavanje je održano u okviru 15. filmskog kampusa Program za studente koji je organizovala Kinoteka Republike Srpske. U prilog

Srpske, koristiti sve raspoložive političke, ustavne i demokratske mehanizme, naglašavajući da je cilj snažna, funkcionalna i otporna Republika Srpska. U Banja Luci sastanak stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Partnerstvo, prijateljstvo i povjerenje se grade godinama, dokazuje se u onim trenucima u kojima se bira teži put, a koji je isprava, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenim mrežama. Saradnja SNSD-a i koalicijonih partnera svakim novim izazovom postajala je čvršća, istakao je lider SNSD-a. Rezultat toga je, ističe, i ubjedljiva pobjeda koju su i sada ostvarili. U Banja Luci će biti održana sjednica predsjedništva SDS-a, na kojoj će biti analizirani izborni rezultati i razmatrana organizaciona pitanja, najavio je lider stranke Branko Blanuša. Sjednica se održava nakon izbornog poraza kandidata SDS-a i gubitka statusa najjače opozicione stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje angažovana na graničnom prelazu Gradiška uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopšteno je iz Agencije za istrage i zaštitu. Osumnjičeni su da su primali novac kako bi pogodovali kod uvoza određene robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine, odnosno terete se za krivična djela primanja dara ili drugog oblika koristi. Termoelektrana Ugljevik u ponoć prestaje da radi, potvrdio je direktor ovog preduzeća Žarko Novaković za radio televiziju Republike Srpske. Termoelektrana je zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi za vikend, ali rad produžen za još dva dana jer za toliko imaju zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 11 u višim predjelima od minus 4 stepena. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, u Banja Luci trenutno 14 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Još jedan pozdrav poštovani slušalci, studija Radija Republike Srpske u nastavku Mozaika 18 časova i 9 minuta. Podsjetit ću, program od 18 časova tonski realizuje Davor Bilić, Olga Korać i dalje sa vama. Zajedno smo do 19 časova i kao i obično u ovom dijelu emisije donosimo priče iz kulture, sporta i donosimo podatke o vremenu. Ostanite s nama u Mozaiku Radija Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske 18 časova i 18 minuta u Banja Luci. Prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 14 stepeni. O vremenu sutra, ali i narednih dana, detalje donosi meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra jutro pretežno vedro, ako rijeka je po kotlinama, može biti magle i niske oblačnosti. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 0 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 4. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro, a lokalno duž rijeka u široj regiji grada može biti prolazne magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 3, a maksimalna dnevna oko 16 stepeni. U četvrtak poslije hladnog ponegdje maglovitog jutra, tokom dana sunčano uz promjenljivu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, na jugu do 12, a u višim predjelima na istoku od minus 3. Maksimalna dnevna od 16 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni. U petak sunčano uz umjerenu oblačnost, a na istoku oblačnije, poslije podne samo lokalno uz kratkotrajnu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 8, na jugu do 13, a u višim predjelima od 0. Maksimalna dnevna od 14 do 21, u višim predjelima od 9 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 11, a u višim predjelima od minus 3. Maksimalna dnevna od 12 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od 8 stepeni.

0: Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske 18:25. U okviru 9. internacionalnog muzičkog festivala Jesenja sonata večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci nastupiti pijanistkinja Elena Tarasova iz Rusije, a u Doboju koncerte će održati virtuozna harmonici Dušan Sekulić, pripremila Gordana Prtina.
1: U okviru festivala Jesenja sonata, dio najzanimljivije evropske i svjetske kamerne scene, ovog oktobra stiže u Banja Luku, pa će večeras u Banskom dvoru nastupiti Elena Tarasova iz Rusije. O kakvoj je umjetnici riječ? Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
2: Svjetski priznata ruska pijanistkinja Elena Tarasova, laureat najznačajnijih svjetskih takmičenja za klavir, a pored toga veoma cijenjen i priznat muzički pedagog i profesor na čuvenom Moskovskom konzervatorijumu Petar Ilić Čajkovski.
1: U velikoj sali Slobomir P. univerziteta u Doboju biće održan koncert virtuoza na harmonici Dušana Sekulića i njegov

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Ajmo sad opet nešto o Ivu Andriću. Vjerovatno i nesumnjivo što se mene tiče, najvećem pisu srpske književnosti, ne samo 20. vijeka, nego uopšte. O Ivu Andriću, koji je, kao što znamo, 1962. godine dobio i Nobelovu nagradu. I ja sam u mladosti koju sam provodio u Nikšiću, ta neka gimnazijska mladost, bio opčinjen njegovom literaturom i čitao je. I onog dana kad sam pomislio, a bilo mi je negdje možda 16 godina, kako je to,

0: književnik Zoran Kostić.
1: Branko Ćopić. Branko je bio jedan od rijetkih, ne samo kolega Andrićevih, nego uopšte ljudi koji su imali neposredan odnos sa Ivom Andrićem i jedini je čovjek koji je možda sa njime bio na ti. Sa Andrićem su svi bili na vi.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Od 69. godine živeći u Beogradu imao sam nemanju čast i veliku čast zaista i rijetku da budem često u društvu i Desanke Maksimović, ja kao mlad početnik u objavljivanju poezije, da budem više puta u društvu i na književnim večerima i u kući kod Desanke Maksimović, koju sam i smatrao i tada i danas smatram najvećom pjesnikinjom, ako ne i najvećim pjesnikom 20. vijeka u srpskoj poeziji.

takvog autora, takvog pisa, zaista nema ni jedna velika književnost evropska. Branka Ćopića koji, da podsjetim, nijedan svoj rukopis nije dva puta preštampao. Sve je prva ruka. I to u vrijeme kad nema kompjutera, kad se rukom zapisivalo ili kucalo na običnoj mašini, pa sad samo vidite koliko je tu uloženo koncentracije, koliko tu talenta, dara, uloženo da ta prva ruka bude i finalna ruka i da mi imamo dijela neprolazne vrijednosti, trajna dijela kao što su Bašta sljezove boje, Prolom, Gluvi barut. I taj njegov dar i taj njegov talenat, a sve su mi to blage riječi kad je on u pitanju, više od ostalih pisaca isticao je Ivo Andrić.

0: Paralo se i o isključenju Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Blanuša je rekao da je on tu odluku donio i da ona i dalje ostaje na snazi. Termoelektrana Ugljevik u ponoć će obustaviti rad, potvrdio je direktor ovog preduzeća Žarko Novaković. On je naveo da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi još za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Jutro pretežno vedro, a tokom dana sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 4 stepena. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, u Banja Luci trenutno 9 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Vozilo sa beogradskim tablicama u Sarajevu, još jedna poruka Srbima da nisu dobrodošli.
1: Zbog sumnje na korupciju uhapšena 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać, urednik emisije Valentina Knežević.

Bila je to simfonija u S duru KV16 Wolfganga Amadeusa Mozarta, a slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. U nastavku emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike slušat ćemo uvertiru iz opere Leonora, broj 3 u C duru, opus 72a Ludviga van Beethovena. Izvođači su članovi Austrijske radiosimfonije, kojom će dirigovati Anton Nanut.

I dalje ste, poštovani slušalci, na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Slušali smo uvertiru iz opere Leonora, broj 3 u C-duru, iz opusa 72a Ludviga van Beethovena. Izveli su je članovi Austrijske radiosimfonije pod upravom Antona Nanuta. Vrijeme do kraja našeg druženja ispunit ćemo akademskom svečanom uvertirom opus 80 Johannesa Brahmsa. Danskim kraljevskim simfonijskim orkestrom diriguje Josef Kreutzer.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Aktuelna američka administracija pokazala je izbalansiran pristup prema Bosni i Hercegovini, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, ističući da su otvorene mogućnosti za ekonomsku saradnju u oblastima energetike, infrastrukture i namjenske industrije. Očuvanje ustavnih nadležnosti Srpske, njene stabilnosti i sposobnosti da odgovori na političke pritiske, bit će joj, navodi, ključni prioriteti u novom mandatu srpskog člana predsjedništva. Termoelektrana Ugljevik u ponoć će obustaviti rad. Direktor ovog preduzeća Žarko Novaković rekao je da je termoelektrana zbog nedostatka uglja trebalo da prestane da radi još za vikend, ali je rad produžen za još dva dana jer je toliko ostalo zaliha. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. In memoriam, dugogodišnji direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović, profesor dr. Goran Talić, preminuo je u 67. godini. Dr. Talić profesionalnu karijeru počeo je 1985. u kliničko-medicinskom centru u Banja Luci, gdje je radio do 1986. Od 1987. do 1991. bio je zaposlen u Souru Rudi Čajevec u Banja Luci. U zavodu dr. Miroslav Zotović zaposlio se 1991. gdje je radio kao ljekar i specijalista, dok je funkciju direktora ove zdravstvene ustanove obavljao od 2003. godine. Košarkaši Goke upisali su drugi poraz u FIBA Ligi šampiona. Njemačka Alba bila je bolja sa 90-79. Takmičenje u FIBA Ligi šampiona i Gokea nastavlja 27. oktobra, kada u Laktaše stiže Praška Slavija. Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su treću u nizu pobjedu u Evroligi. Crveno-bijeli savladali su francuski tim iz Vilerbana Asvela rezultatom 84-82. Košarkaši Partizana doživjeli su drugi vezani poraz u Euroligi od Panathinaikosa rezultatom 72-55. Već za dva dana Partizan očekuje novi težak ispit, gostovanje u Istanbulu kod Fenerbahčea. Jutro pretežno vedro, tokom dana sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena i pojačana bura. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 4 stepena. Dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, u Banja Luci trenutno 7 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.